0: 나탄다. 온통난 농아이니 샤샥두나 레이랍니다.
1: 에이, 꽤나 둠비야. 넌 니까다이 되기야.
0: 이음다 짝사바 한바니. 나 시농만이 니세 난 까다이다 짝사이. 호텔다 술락디. 아이나 매니저다 흥부다 술락디 하이. 아이디네 난기 빠나 각두나 탐이도. 아두가 난기 술락술락디. 어휘 배다다. 낭나 빠나 짝히다바 놈이또. 아이기 뽀싯 파워와리.
1: 에이, 꽤나 둠비야. 아이 놈부터 한게 한게 떠봐. 아도 배트 까위. 낭 나잉원다 호텔 되기 토록부 고등기 바나마타바 몸 비제이드나. 아도 바샤케 아디슈레. 아이디 마땅 그라 싱키로이 비브 충감로이 돌이.
0: 아도 부 아이나 놈부터 싱구 타우카르브로.
1: 응? 마두 야디. 아이 미기 타우잘 밤디. 헤이, 강매버까 나톰비. 아이네, 아이 암나 투는 이나 콜라니. 아이니 이게 불라이 카라 딜리데 엑지비션 게 엑지비션 게 아이디 우트 파타 카레
0: 오
1: 가나곰바 아빠마 만나네 로그지키니 쇼이드르 로키니 아데데기디 아이 와르로이
0: 다다 낭기 라이싱도 디 카야디 시트카니 아두가니 다다 낭나 농마 잉온다 울람바 강타럭바 부크리다 탐발레이만 잔바 아마땅 샤팔라이두디 잉온다 비우고 마두마디 욘톡락 토키노 다낭세 아이몬다 디미트랑니 마시 파오바이학 낭부 캉방암디 낭낭앙바수 아이디 아야암바 마땀다 캉방암디 캉수 캉닝디 아두부네 아이수 캉이 낭디 마야암가 마나디 아두가 요차비고 미부징실리 마시나가리기노 다다
1: 마두 낭야암 캉닝래가 너무 딱비기
0: 아이부 뽁바 이빠도 요추이 아이나 빅링아이다 요차비 아마비 마도 아이나 빠이두나 사네 아이나 가야앙아 크레 요 자비두다 요 마찌엣 마찌엣나 젠신 젠신 나빠도 아두부따다 요 자비디 마말리암바 나두우따부 징실리 아이구마 마말레이따바 곡싱부디 가리기 징실리
1: 가나나 하이리바 낭부 마말레이띠 꽤나 돈비 아이와암 한게 낭부 karamba ichau da tau tharakpa kaushing marak te yaw ba melai charongno adu ga nang na asida pana yole ba sin kari gi
0: nang nang ba sumna kana amat nang ki de adu bu ai isadi itat tat nang jai dada ai na nang bu hek upadagi yam na nung si jai nang di mayam ga manade kari da khenari ba adu su ai khang de nang na hojik hangkhiba wado atai na su hangi hangdaba natte adubu makhoin hangbadi taabada khoidau chawgali khodak tsining makhoin hangbadi mamal tikna badau na hangi
1: aduga ai na hangbadi
0: nang na hangbadi ngaktu na hangba mali ngasi di dada onthok onthok wa yam na ningsing lakre da ai khoi gilamdo labuk na isang sangi do Asang bajing maiga asang manong dolga samna boining yamna phajai aige ipam lamdo puyung machana kungna yening jongi ba kangphal me leina chingmai thanna satpa matam ningsing leing ngasi dada nong mai su miyama bunung silui magi matung induna karei na khoigi mitham pham khangdra ba saharasida adubu Madi mangi, aina dum tiba kangki de. Nang na haigum latana, kau sing di hangat na tau mangam de. Isil tong in na tau taki pasuya. Aduga, aini akang ba urada pandu na hingli. Aina nang mana kay dong na tingna de. Dada, nang ising ija urabra, kau sing maya mayam tau tarak pado.
1: Angak puni, nang na ibu mi hawali. Hawjing bak nanggil natung indu na nanggil lamdu da caningi. Adu bakay natumbi, ay koi di kau sing marak ta tambal saat pasuting ni. Hey, ngay ko, liang ano, ay nang buye ki ngay ko.
0: Karam na, asom hai naro tada.
1: Somda, nang namay do, somda lero. Kaina, kaina tumbi. Nang sidi, nang di ampa jay na.
0: Tada, nungay jari ni dago. Ahang ba mapam masida na tom ta pamdu na masusang du na sanari bado. Nang na tau ba sisu ay di ne pang paat ta pajay. Nang na masutay bado ay di yeng bado taong na nungay kre. Nang gina kut na hay bado wang ang liboy ningi. Kuchu pao ba paloboy ningi. Ay di ne punsi chupa. Nang na layak pa manak ta pamdu na len bangam ganido.
1: Kaina tumbi, ay na hay dra. Nang di kausing marik ta saat pa tambal ni. Adubo kangle, nang di charang pata sapi sanagi tambali.
0: Tada, ay di nang ipunsiya siya on tok na panze. Nang ipunsiya siya on nabayaga ni hayrabadi. Ay, hawk di magsiba ngam gani.
1: Adubo, indu na di ay ipunsiya si paham di hay.
0: Indu hay di kanano, tada. Kanano mabo.
1: Lay, amakak.
0: Nang ikanani na.
1: Kana sunate da
0: adudi kari mana nangbu pamdriba
1: ngaiko ngaiko masiwa situasi nang chalagera thengabro
0: yani tada loithoko ai ngai ge nang na ningma makhai ye ko ai laikhi ge ai karim to wadiye ngaiko tada ai gi laisi di nang kai dounani nayum da thet kadra ado amade engon da piu ko ai yum da nungchel chalaga thet ge
1: Aini yekli bunangi lai se masih di iskis de. Nang lalu tu nungai roy. Aini lai roy na fajar na yek tuh pilih kiki.
0: Aduh di, kaidong hilak ni ya.
1: Laki ni, nung mehek tu laki.